Allá por el canal de Inseñal. Vale. Bueno, ya prepara. Mira, ¿no? ¿Por qué crees que por ahí no hay ayuda? O sea, Yesami, Blanca Cállera, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando,